là vậy nghe lo là mà thì lo là dùng mũi chỉ chỉ nhà lo vậy nhiêu thì mình này à chỉ còn như lo vậy nhiêu thì mình này là bụi sàn này là bụi ai vậy nhá đi mà xin nhà mình đi mà này khám mà người mình lo vậy nhiêu na yêu hờ một đôi chỉ lo vậy nhiêu thì bọn na thì khu thì bỏ qua xin khai hoài dài lẽ thì bọn nào số mồ phu là tu lo tu lên nghe lo vậy nhiêu hiểu về ở số mồ này ai cái nhà hà vậy nhiêu ở số mồ chỉ ba anh em ai phụ nữ khổ lo thì tổ mồ còn thì tu lo tu lên nghe lo thì khu thì bỏ mà xí hơi chỉ giá chế na cho chim nó lồng lê lên na lồng lê của mẹ vậy nhiêu dùng mười chỉ tẻ lô của bà anh em ai họ số mồ thân này bị lạ còn thì dùng mười phụ nữ đã thà ba phụ nữ khổ lo đồ thà nè à khổ hôm nay chim nó lồng lê chế na vậy lồng lê mẹ vậy nhiêu đứa thà đứa yêu học phụ yêu cơ thà nè khổ lo chân rồi người người na à chỉ phụ là na lang nghe mặc cảm nhà mặc cảm nhà na yêu học thứ cho thà na và xí phụ là cho thà na à đi mà mua đồ gì ít hơn nữa chỉ mà bị na ở lại ở khu lô cam ga đúng à vậy nhiều na uy hiếp phụ là cái thật đấy chứ uy hiếp phụ là thì bọn na thấy phụ là mà yêu ni chăng na lo ga ga phụ là y nghe ai lại mà nếu mà du khách không một gặp phải cái lan lo gặp phải cái lan uy hiếp bây giờ lên đây à chỉ miếng là phải ngang lo vậy nhiều thì mình này thấy phụ là có gia lệ không tha bữa khá phụ là có gia lệ không tha mấy vậy nhiều mà nếu mà du nghe uy hiếp gừ gừ gừ vậy lên nghe yêu ham mà bây giờ xé lo vậy nhiều yết xé này đấy à na chúng ta cho ai không lấy cái na ta lấy chuyện gì bù mà người na à bị phải là lấy là không thà cả tụi mình uy uy để xé na lo vậy nhiều thì mình này cũng không mấy lấy uy uy này vậy à na chụp không mấy dữ này lúc bù này tụi mình này à chung à vậy nhiều na yêu ha cái à cái là còn nên mở phu là vậy na lo vậy nhiều na cả phu là cái à chung à vậy nhá na cả phu là cái na tụi phe phu là lấy cơ mà yang cái chỗ này à thì bọn na hồi nhá phu là ý của yêu anh nam mi rồi nhiều thiệt thì chị nam mi thì đơn à chị thân nhau của ngựa thì đơn à phải phải của ngựa thì đơn à khứ na của ngựa đấy ngã khứ na để nó cả mà chẳng lẽ tôi mà cái nhà hôm ba hôm qua nên nữ thả từ lo đi mà xin nhà mi lấy sao go tôi phải khổ lo do nhà na yêu ham tôi mà mua cái nhà lên na khổ lo phá phá nhiều là nhà ngã vậy nhà lấy yêu ha cho ai yêu sụ yêu nó tật lạ phu là có thốn phu là ý cái gì rồi nhiều yêu ha thốn phu na chú sao mà đồ na của ni thì cái chỗ này ác chi người chồng anh này ác chứ để sao yoga khá rồi vậy nhiều tập phải cho thằng này chỉ lẽ tập phải người na chỉ thằng yoga phải là na yoga phải nhiều lăng ngà ngà vậy nhá thì mình này nhiều khả na ác cả hơn rồi nhiều thiên na u cha chủ thiên na u ye là cái mình này đi mà một đôi khổ lụp bịp hàm gì ác cả lụp rồi nhiều ác cả lụp khổ bịp hàm gì thì mình này ít hơn nhiều hồ sa là yoga gì mà bị na mà bị go là ngà vậy nhiều cái này ta na đồ chơi thì bướm lại bên nào mà vậy nhớ đồ chơi bướm chứ mà đang chơi chơi thảo nhà vậy nhớ thì có luôn nào đam mà vậy nhiều

chơi tua dúa bằng đau mông. Lũ lán màu phùa chơi tua chẳng ha tua dúa trồng trò bằng đau mông chuồn đờ. Na Wat Bu Pha Ram Mũ Thi Chàng tâm bồn rìm tai âm phơ mê rìm đặc lũ xến tranh mày. Chuồn nú tỷ cậu plau chuồn nú tỷ cậu chàng. Lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Nhó chua nú tỷ cậu plau lũ cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua. Dúa mua khá lì tua hù xua bằng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lũ cầu hình đu xong ó chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua a lín thò tua hù xua bằng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông ua lũ cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu trào lũ cầu hình đu chồng ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua rồng chém bao xa máy tua hù xua tăng sáng há dúa mua chó nạ trễ mẹ ban phè chan dúa sứ tư nắng trồng trò mông chùa suốt lâu sai nú tì cầu sang lũ cầu liền đu chồng ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua cải thò tua hù xua tăng sáng há dúa mua chó tú lùa mèn phè chan dúa sứ tư nắng trồng cho mong chùa suốt lâu sai suốt lâu dồn dòng tua cùng nơ.

tua yúa băng đau mông. Lưu rán màu phùa chơi tua chẳng ha tua yúa trồng trò băng đau mông. Xuân đầu xa nám ban thay xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Xuân nút tị nên gạo chứ dù nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh há ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo trao lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh há ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo xang lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tấu ly mua tua hồ số băng sánh ha yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lúc gạo linh đu hiong ớt xanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hồ số băng sánh ha yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

0: đời đời là tôi còn chia bé chào.
1: Chào tôi giữa băng đào mong, lú lá màu phùa chào tôi chẳng, hát tôi giữa trồng trò băng đào mong, chuồn đời. Lú trắng bùa sân nám ban xám, tầm bồn ruộng thầy phát thà nà, âm hợp phốc phá lú xỉnh tạc. Chua nú tỉ trào, chù nú tỉ chua, lú cầu ý tìm đu, xông ó chén chứ bùa trào chọc chua nua. Nhó chua nú tỉ trào, lú cầu ý tìm đu, xông ó chén chứ bùa trào chọc chua. Dúa mua, khăn á băng giang, tua hù xua băng sáng, há chón chay lùa, mít phè chan, dúa tua nắng trồng trò mông, sứ tư sáng chế, chua suốt lâu sai. Nú tỉ xang, lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng hái dúa mua kế sứ từ nắng trồng trò phè chăn trồ chùa suốt lâu sai nú tì gì lú cầu ý liền đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ từ mẹ ban phè chăn chùa suốt lâu sai nú tì chua lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ từ mẹ ban phè chăn ua lử cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn rộng tua cùng nơ.

mà chuẩn chữ nua nói chè của yua cho căng lù tên tao tao tao bé cho nà chữ cái tên nên chẳng phong như suốt là cứ mê sòng tao tao ha tao sự tông tua con kế lo xe thằng bé qua kê hó mà uan tê nua nói chè của họ do ý tu à ý tu ít tu phong dư cứ sử luôn bị hạ ta băng giang có cú sầu đông đầu tua thọ số thân đê lò mà có hạ ta giang lụt cha ó cứ cú cho số thân đê cứ dò à y giang lụt cha mấy vư sảnh hờ giang lụt cha cứ mua luôn bị hạ ta chú mua viên giao mà có hạ ta mua có thu ha nội chế cú à cú họ mua cho ủa có thu ha ít ủa trong đầu có sầu đông đầu tua bán chuột sang hàng ó ít lúc sơ hận đỡ nội chế cú họ tên đông đầu chú giang chế cú mặc lên lụt tê co tặng sư nó xưa hán giữ mong giờ y lên phong chư cử sử lũng bề hạ ta khôn a rây mây rú na rắc chẳng nô mà có khả tua hạ ta nhó cho khún căm răng có nhó cho khún căm răng nô hó phối chùa cử sử sống lê ha mà ở trong tàu cử họ khả tua hó hán giữ mong nói chê giờ y lên phong chư sử lũng bề hạ ta pho kín pho chai có cú hạ ta có nhó chùa lưu sò ban phá đàm âm phơ trong thong đặt lưu xén trang mạnh mà tăng kì nô nàng lưu lưu lê ha nô hó à mà ở trong tàu cứ khá tua nữa ha y lên phong dư à cứ sử luôn bê hà ta dù phước lưu mà xong tàu tàu tua hà ta tăng kinh hóa nàng lưu lưu lê ha nô ta sử mà à cô chú báo hà ta có nhớ dù à phân thi từ lê chàng ngó ở trong tàu có ha ha y lên giữ mong ha sử luôn bê hà ta phong thê mà có cô hà ta có nhớ dù nở trong trốn tu phù chí phá phố chùa bi giả bi nò lợi nó ha thông dương dũ nơi chè cô mua cho phố bương trang cứ rong gạo cơn gạo lì ha à hán giữ mong giờ y lên phong chư cứ sử luôn bị hạ ta nã rin mà có cú hạ ta có nhớ chùa huê hán huê hán mà pí nò lợ hà nó ở chùa phố chùa tăng kỳ nó cú sở sống cơn gạo lì ha mà ở trong tàu nớ cứ mê sụt là họ khá tùa ha ăn giữ mong giờ y lên phong chư nhớ chùa hủ tà tò sử luôn bị hạ ta pí à mò tơ tế thật của nhìn mấy chồng bê dù kê lò chẳng lưu trừ ha nớ mà cú hạ ta khá tùa hạ ta nhớ cho phía sân nô lông mà anh tu rong rong lề tu cứ lú lề há nó rong nhặt lề cứ nàng gió lù ta sử mà cứ chỉnh chữ tàu lù lên tàu há hắn chú mong giờ y lên phong dư cứ sử luôn bề hạ ta su phưa vần khăng na mà có cứ hạ ta có nhớ chùa phuyn thi âm phơ pop pra lú sinh ta nàng chữ lù lở phu chùa sử rong cần gạo lề nó mà ở trong tàu tàu chỗ mi chùa lên chùa thu cử họ khá tua chùa bế sốt lơ tàu bao họ hạ ta mi nhớ chùa khó từ sư phố chùa trong lì chàng hó à y lên giữ mong ha sử luôn bề hạ ta thôn phưa lưu thôn phưa thờ mà có cô khá tua hạ ta có nhớ chùa tua chén cung thê mà thầu nàng mò à nàng lưu à ua chùa tăng kỳ núa à tự mù à nàng lưu thầu nàng mò nàng lưu à tăng kỳ núa nội chế ua chùa tự mù à mùa khó chùa chờ à có cú tự mua mua khó chơi chơi nó tăng kỳ nó mà phối chùa rõ rõ cần gạo lề mà ở trong tàu cửa họ khá tua họ à tê thầu ép bé cho nã từ cửa tiên ninh chàng chơi cho lên tàu từ cần gạo cửa mê mua ô lăng ô luộc nhó chùa lựa khó chơi tê thầu sơn run rú rồi chè chơi lú lăng lú sù bú chùa mê sù chúa lên chùa tù hai cho cửa mừng nhó chùa lựa tê chơi tê thầu cú yếu à phối chùa nửa hòn lồng bảo à phối chùa sử dụng lề nhó chùa tê chơi thai lò sốt lâu yếu tàu sấy chùa tù khen ngõ à tu phong dư cứ có sử luôn bề hà ta su phưa vần khang na mà có hà ta nhớ xong à chú lú chay cứ hà ta no món lê cha lợ nua mà cô chúa chúa xong nuôi trẻ à có chữ quân rù mê sốt lời nhó sốt lời no tao sử mà xong nua à mê chữ chữ rù mê nhó lợ mà cô chúa chun chú chữ cân cao lê mà thọ kế lọ dễ tua nua trẻ cú hóm bán tao nuôi trẻ cũng mặc trò chú coi là cũng mới sau chị cha hó ấy cũng bán tao nuôi trẻ cũng mặc trò à trò bé sốt là hình rùa co cùng kế lọ dễ nong ua kế hó ha à y lên giữ ha mẹ vĩ rai nhỏ chùa mon chèm cô khá tua hà ta mon chèm phố chùa cha lở mà ở trong tàu cử họ khá tua họ ở trong tàu cho mê cho sát tí cơn tàu tàu cần cầu cử sang tua bánh chuột sở lũ lăng lũ rù ha y lên giữ ha sạc sành giang cô hà ta nhớ sông sơn rù có nhỏ chùa đạo lũ rò lông sai khảo khó mà cho phố chùa cú
ปีนอนละฮานูหอมาว่าจำเต้าคือก็หอขาดตัวหอไม่จะจ้องเล่นเต้าตัวหันยันทรงตัวเต้เท่ากูชื่อตัวเม่นเบหาซื้อจูนอหล่อเมชอสังเลจังหอฮานซื้อมองจะพงยืนยอดจะหูต่อมวยอีเล่งพงยืมคือก็ชาวตัวก็สืบลุ่มเบหาตาชิชาชุดมงเตเถากูจอมเบนเตมีมีเห็นมาเตเถากูชูปูไม่ลุ่มเบจังเอกูหยิ่งอยู่เก๋นอหล่อสั่งรู้จื้อฮะเนาะเอก็กูขาตัวหาตาก็ย้อนตัวรู้เสียงนานมาฟัวจัวสั่งสื่อตั้งต่อจงมวยจะฟัวปืนจังจะซ้องเกาเกลีนอหอมาอุจจำเตาคือหอขาตัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเปล่าจะจ้องเกินเกาคือเมย์ชาวตัวเอเตเถาท่องเกาหากูก็ชี้แย่งคือลู่เต้นเต้าเต๋อเมย์นอเราไม่ชอบสังเลจังยังไม่ชอบตัวเอกุชิเต้าเต้ชิปูโลหนุ่ยเจาะกังชอบตัวเต้าเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกุยัวจอกังลูจอเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเลยเต้าลูกงเก๋หล่อเจน้องอวดเก๋มากุยัวลูจออีช่างซัวปังเสียงกือมั่วลุ่มเบหตันยูเจมาช่างนัวยัวมั่วจอลูจอจัวอ๋อเล่งคือถอดตัวถูเทินเต้นวดเจ็บยออีเล่งพงยูคือสือลุ่มเบฮตาสายลมหนาวที่พัดผ่านก็ย่อตัวระยองมาก็กุฮตาใหญ่ว่านใหญ่เจ๊ตัวเล็กๆมันยุ่ยยุ่ยเกินเก่าเลยสังถออีช่างชัวปังเสียงคือฮัตจูยูเจ๊นวดเจ็บกูมัวช่างหนัวมัวจออวกก็ตัวฮะมัวช่างหนัวจอตัวอีเล่งพงยูคือสือลุ่มเบฮตาไอ้เสิร์ตเสงมัวย่อจัวสมุยมาก็กูหาตาใหญ่ว่างใหญ่เจ๊มัวเขาลืมมัวกลางหนูย่อเต๊ะเล่เกินเก่าเลยฮันยุ่ยยุ่ยวางยุ่ยเจ๊มาสังทอยอีช่างหาจุนยุ่ยเจ๊ฮันหัวเอ๋มัวฟีจัวก็หนาฮะตูมีตู้ตองรุ่นน้องย่อจัวลู่จอแม่โถดักลู่เสงจังใหม่ตองรุ่นน้องนุ่ยเจ๊กูบังเตาจางซัวบังเสงเกือมัวลุ่มไปหาตายุ่ยเจ๊กูมัวช่างหนัวจออวไม่อ้อเล็งตู้ฮะมัวจออวยเก๋หล่อเจ๋จัวเป๊สดเล่าเตาลูกงเก๋หล่อเจ๋น้องอวยเก๋